0: Vanessa.
1: Srpski prezident Aleksandar Vučić, učetvrćatočno otkrio fabriku na montovanja droniju izraelskoj vorobu, kotro maju poselniti ozbrojene sele Srbiji.